0: J'entends venir les pas de Mina.
1: انا هي المشيه ديالتي انا بعدا ما كنتمشيش بحال شي بحال المراه ديما مشيتي تلقاني غاديه كالعسكر
0: tu me vois toujours marcher comme un soldat
1: كنمشي tout droit ما تتي ايوا كيعجبني نخدم بزاف بانني
0: j'aime travailler dur comme si j'étais un homme
1: راجل حيت داك كيعطيني قوه
0: car la masculinité me donne de la force
1: بالنسبه باسكت
0: جو باسكتبول
1: هاند
0: او هاندبال
1: فوتبول
0: فوتبول
1: لاتليتيزم
0: فير دي لاتليتيزم
1: مي كيعطيني واحد
0: مي دون دي لا فورس
1: بيان وانا ديك الساعه كنوري صحاباتي بانه جديدوا لقدام ما خصهمش يبقاو اللور يقولوا هذوك راه الرجال كيلعبوا
0: ا سيت ايبوك جي مونتري ا مي زامي كيل ديفي افانسي ني جامي ريفينير ان اريير et dire
1: non.
0: Non, ces jeux ne sont que pour les
1: hommes.
0: Je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales aux hommes. Car ici, la femme est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme.

0: ارخذوني وارخذوني الله ارخذوني انا ما صابر على اللي مشى ارخذوني وارخذوني الله ارخذوني انا ما صابر على اللي مشى ارخذوني القلب بيد الحداد والحداد ما يشق عليه وانا ما صابر على اللي مشى وانا ما صابر وانا مصابر على اللي مشى انا مصابر
1: Suis-moi dans une ruelle derrière la place Gemelfna. Il y a comme un garage à ciel ouvert plein d'objets. Une table et des chaises qui nous attendent. De thé à la menthe, ça sent fort la cigarette. Et là, il y a Meryem Amal Souad, la voix que tu viens d'entendre chanter. Jaquette, pantalon, chemise bleu ciel, chaussures d'homme, un scooter. Mon prénom est
0: Meryem Amal. Ma qui arrive bli inna le fond d'yen Meryem راه مريم
1: لي فون دي مريم سي مريم
0: ولكن في النظره ديالك انت انا راه راجل
1: مي دان تون ريغار جي سويز ان اوم
0: او كلبس
1: جي مي سوي توجور ابيي كوم ان غارسون
0: سيرفيت وتلبس بحال الدري كنخرج تنلعب الناس كيعرفوا شي كيقول بنت
1: سيغتان ديزي
0: الا راه ولد هذيك
1: سات اون في دوطر سات ان غارسون
0: انا مريم مرا في الدار
1: جي سوي فام
0: في لا ميزون
1: سي موا
0: وكنصلي وقتي وكنولي
1: ا لا ميزون جي مابي جي في مي بريير اي جي ديفيا
0: مريم مريم بحال البنات
1: مريم كوم لي في
0: مريم كدير فولار
1: مريم مي لي فولار
0: كدير قفطان كافطان وكتمشي للكوزينه
1: هاد لي في على كوزين
0: تتعاون البنيه
1: ال نورمال
0: اللي في الدار عاديه
1: ال نورمال ال
0: عاديه عاديه
1: نورمال
0: 3 زوغ راه كنخرج للجامعه
1: ا 3 زوغ جي في ا جمال فنا
0: ولكن مني ترميني
1: À partir du moment où je sors dehors, je deviens
0: souède.
1: Les comportements que j'ai dehors n'est pas les mêmes qu'à la maison. Parce qu'il y a des loups. Des gens qui se sentent supérieurs à la femme. Par rapport à Souad, la voix change. Parce que Souad, c'est
0: Souad.
1: C'est la virilité.
0: Atay le Marrakechi.
2: Atay le Maghribi.
0: Yeah. Whisky marocain. Ou atay le Maghribi.
1: J'ai travaillé dans l'artisanat traditionnel.
0: Ana kunt kanخدم الصنعه التقليديه. Kan le mallem dialy kisiftni chi haja.
1: Peu importe où mon maître m'envoyait.
0: Kan gatali.
1: J'y allais. Et au lieu de m'appeler
0: Lalla Meryem,
1: Lalla Meryem, il m'appelait
0: Souad. يعني هذا قال لي تيقول لي شوف انا غادي نمحي لك هاد مريم غادي تبقى غير في لاكارت.
1: Il m'a dit, Myriam reste juste sur les papiers. Maintenant,
0: tiens,
1: tu es
0: Suède.
1: Suède est devenu mon nom quand je suis rentrée dans une alca de Jemel Flan.
0: Bقت هاد سواد اللي حتى وصلت للحلقة.
1: Jemel Flan, la place des artistes de Marrakech. Avant de continuer avec Myriam Suède, si tu ne sais pas ce que c'est une alca, écoute.

0: Halka signifie en arabe regroupement. Cercle. La Fatiha signe les moments finaux du spectacle dans une halka. Quand l'artiste récite un passage du Coran pour bénir les publics et passe pour collecter l'argent.
1: كامرا كندخل ليها تيقولوا ليها حلقه الميخي.
0: Je suis entrée dans la halka Michi. En tant que femme.
1: مني درت قال لي المعلم ديري الفاتحه
0: كان لي ميتر دي لا هالكا لي معلم
1: قلت له
0: ما دوماندي دي فير لا فاتحه
1: قال لي ديريها
0: جي لو دي
1: عندك
0: جي ني سي با لا فير
1: مني درت الفاتحه
0: اي ما دي تو لا ان توا
1: جبت اكثر من هذوك الرجال
0: كان جي في لا فاتحه
1: اللي قاعدين من سنين
0: جي كوليكتي بلوس دارجون كي لي زوتر زوم دي لا هالكا qui avait des années d'expérience à Jemel Fna. Ils m'ont dit, tu es une femme et demie, et que je pouvais travailler avec
1: eux.
0: Je suis devenue
1: Suède.
0: Et je resterai Suède jusqu'à ma mort.

0: ولكن تبقي دائما قويه ما تكونيش ضعيفه
1: زعما تو لي زاندوا
0: انا بنتي ما تنحملش الضعيفه خصك تشبهيني انا
1: ام بولانجيري
0: ما تشبهيش سميتو الا كنتي قويه
1: باسكو سون بروبريتير ما دوماندي ان مارياج
0: اون فوا اي مصاعب تقدري تجاوزيهم لانك انت قويه وفرضه شخصيتك وما نحملكش باقي نشوفك تتبكي وضعيفه
1: سي ماتان جي دوماندي ان انفان دي الي ا ما بلاس باسكو جي ديتست ليدي كيل مي ريبوز لا كيستيون Si j'y retourne. Je m'appelle
0: Anna Zahra Khiraoui.
1: Zahra Khiraoui.
0: عندي الراجل ميت, عندي خمسة الوليدات.
1: J'ai cinq enfants. Mon mari est décédé.
0: ما بقيتش عندي هذيك الرغبة في الزواج.
1: Je n'ai plus aucune envie de me marier. Car ces mariages-là m'enchaînaient plus de 30 ans. Toujours les mêmes quatre murs, enfants, cuisine. Quand je suis en colère, je vais juste dans ma chambre et j'allume la radio. Et je danse. Zahra vit dans une maison typique de la Médina. Pour y avoir accès, tu dois descendre trois marches du niveau de la rue. J'ai la bas zébrée, blanche et noire. Chaussures tigrées. Elle sourit.
0: كتبان لي الدنيا في عينيا زوينه الحمد لله وتنحب الحريه بزاف بزاف بزاف
1: à mes yeux la vie est belle J'aime beaucoup, beaucoup la liberté. L'une des choses que j'ai faites pour gagner ma liberté a été de dévoiler mon visage. J'ai commencé à sortir et à porter des vêtements colorés.
0: واللي تعزيز عليا الالوان الزاهيه
1: جام لي كولور فلاشي
0: رغم الناس يقولوا بان هذه ولات تلبس عرات وجهها
1: اي ميم سي لي جان ديز سيت فام ا كومونسي ا سابيي كوم سا اي ا سي ديفوالي لي فيزاج
0: ما بقيتش نهمل اي حد يهضر ولا رغم ان تنسمع ما تيهمونيش نهائيا
1: سي جي سويز ا ليز سي كيل ديز ني مامبورت با
0: هاد الاحساس ديال بانني ما بيناش انا كنت حاسه دائما براسي انا من شخصيتي ما تنحملش المرض الضعيفه رغم انك كنت مسدود عليا خالق راسي السعاده وخالق راسي
1: sentiment d'être invisible je ne l'ai jamais eu même quand j'étais enfermé chez moi
0: لا حنا عند داك النقاب هكا ديك الجلابه كيبانوا عينيك يمكن تيبانوا عينيك ويمكن داك تحت داك النقاب يمكن تيبانوا شويه ديال الملامح ديالك
1: avec ce niqab les yeux était visible. Il me reconnaissait, surtout par mes yeux. Non, je suis visible. Quand je me balade dans les petites rues de Marrakech, j'entends beaucoup de femmes, sans forcément les voir. Leurs maisons, leur quotidien inondent les rues de leurs sons et de leurs voix. Quand je me balade dans la Médina, les distinctions entre dedans et dehors, visibilité et invisibilité, se perdent dans ces sons et ces voix.
2: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا دار له سوى ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا
1: L'invisibilité est-elle dans les yeux de la personne qui regarde ou de celle qui ne se sent pas regardée? Zara me regarde avec ses yeux intenses, les mêmes avec lesquels elle regarde la rue depuis sa fenêtre. J'entends les gens parler dans la rue, toujours des oiseaux.
3: تيكون دائما الطيور موجودين. اللي تيعجبني صوت الاطفال، صوت الاطفال ملي تنسمعو تنفرح، تيفرح ليا قلبي لانهم تيكون قلبهم زوين.
1: سي كي جيم سي لي بوي كي فون لي انفان.
3: واحد السيد كيعيط عمران، وهذا السيد اللي تيعيط عمران جارنا حدانا.
1: il y a monsieur qui appelle Imran. Et ce monsieur est notre voisin. La calèche qui passe.
3: Chaussures
1: à talons des femmes. La maison de notre voisin. La serrure s'ouvre et se ferme. Il y a des histoires comme ça à la fenêtre. L'appel à la prière. On l'entend à la maison, sur mon portable et dans la rue.
3: السيد مسكين واقيلا ضربوا البرد مسكين تيكحب